0: quello che appunto è successo, continua a succedere nella guerra genocida a Gaza, è un massacro continuo anche per quanto riguarda appunto le persone vengono tuttora massacrate e uccise. E oltre a tutto questo c'è diciamo che l'occupazione sionista ha usato tutte le armi possibili, anche far affamare la popolazione, farla far diventare le persone denutrite, perché non essendoci gli aiuti umanitari che potevano entrare, le persone continuano a morire di fame, hanno tolto qualsiasi possibilità di vita, non ci sono più le case dove le persone possono in qualche modo proteggersi dal freddo o dal caldo, purtroppo ci sono ancora moltissime persone disperse sotto le macerie, perché non ci sono le possibilità proprio logistiche per riuscire a scavare e a tirare fuori i corpi delle persone che si trovano sotto le macerie. Ovviamente hanno distrutto e continuano a distruggere tutti gli ospedali, non soltanto i feriti, ma anche delle condizioni della striscia di Gaza sono veramente terrificanti, perché ovviamente l'acqua è totalmente inquinata e quindi la situazione continua ad esserci, non c'è nessun cessate il fuoco. E per quanto riguarda appunto la pace di cui parla Trump, non esiste. A Gaza continuano a venire massacrate e uccise le persone. E per quanto riguarda l'esercito dell'occupazione sionista, si è impossessato del 60% del territorio di Gaza, dalla cosiddetta linea جالا
1: بدي أختتم بس نهاية كلامي على هذا السؤال بسؤال موجه لجميع العالم وجميع أحرار العالم وجميع صناع القرار في العالم. هذا السؤال دائما نتساءله نحن الفلسطينيين، جميع الفلسطينيين وخاصة سكان قطاع غزة. الآن نحن في عام 2026، هل ما زال بشر على هذا الكوكب يتعرض للجوع؟ هل ما زال بشر في هذا الكوكب بدون طعام وشراب؟ هل ما زال في هذا العام وفي هذا الكوكب ما زال أناس أو أشخاص أو بشر ينامون في الشوارع؟ هذا السؤال لجميع المؤسسات الدولية الحقوقية والأممية والأمم المتحدة ولجميع صناع القرار. كفى، يجب التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من سكان غزة. الحرب الحقيقية هي ما بعد الحرب، حرب المعاناة، الحرب الاجتماعية، حرب عدم توفر مقومات الحياة، حرب عدم توفر مساكن، عدم توفر ملابس، عدم توفر الأكل والشراب. وهذا هو الواقع الحقيقي الذي لا يريد أن يراه عدد كبير من العالم، ولكن نحن كفلسطينيين لدينا ثقة بأحرار العالم والمتضامنين مع القضية الفلسطينية بأن يسعوا ويعملوا كل الجهد من أجل بأن هناك شعب ما زال محاصر، ما زال يمارس ضده القتل والدمار والتجويع في غزة. يجب التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من إنقاذه. شكرا.
0: Ho una domanda che non è una domanda solo io, ma una domanda che ci facciamo noi persone palestinesi, e la rivolgiamo a tutte le persone libere, tutte le persone che hanno potere anche decisionale, quindi parliamo di tutti i governi e gli stati che continuano a in qualche modo essere complici di questo genocidio. Nel 2026 c'è qualcuno in questo mondo che continua a morire di fame? C'è qualcuno in questo mondo nel 2026 che continua a morire di sete? C'è qualcuno in questo mondo che non ha un tetto dove dormire? Il problema non è soltanto la guerra, il problema è anche quello che succede dopo le guerre, quindi il fatto che viene distrutto un territorio dove non c'è più la possibilità di mangiare, non c'è più acqua, non ci sono più le case. E noi ci rivolgiamo a tutti i solidari.